fiaikina za misy lesy antozagna arapitiavagna na hoe za misy le voaozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavinylahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

fiaikina za misy lesy antozagna rahapitiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavinylahy misy mavita mamadika lagnatinitra raha.

tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.